löytää pää. Et mä oon tehtäni, et mä oon silti, leivän aamais. Saa frequence, nyt söytyminen. Toinen syönytti tämä on aware. That's a king's way, man, but I'm rich. Takes no well-feed, defense, revelation. I've got the right side, I got a silver wall, but I've got the last day about the pop. Slide up guys, I don't mind.